0: Pozdrav za sve slušaoce. Ćao, ja sam Lena Kovačević, a vi slušate Momentum Radio Show.
1: Ja sam Massimo Savić, pozdrav svima koji slušaju emisiju Momentum Radio Show.

0: Эти! Ты, ты! Родион! Baš ti radnu dozvolu?
1: Ja sam ovdje spasilac, spašavam davljenike.
0: A, izdržavaš se. Evropa u plamenu, a ti tu planduješ, jel?
1: U stvari, ja sam muzičar, tu sviramo, tu gore na terasi za 2-3 dana.
0: Hoćeš da se obučeš ili da te vodimo ovako u gaćama? Hej, koliko ovdje džabale baraša. Hej, ti! Ti, ti!
2: Samo tetki,
0: ti, ti, buđavi, dođe ovamo! Brže! A jesi li ti muzičar?
3: Ne, nisam muzičar.
0: Nisi?
3: Jesam.
0: Jesi?
3: U stvari jesam.
0: A jesi, a?
3: Pa ne, kažem nisam.
0: Samo tetke da odnesem lek, pa ću... Znaći će se i bez tebe. Brže kod kapije tamo.
4: Gospodine, to su muzičari. Umetnici.
0: Umetnici?
4: A, to su pravi Beograđani. Fini ljudi, nisu za rudnik.
0: Neka probaju, gospođo. Neka se malo očeliče, rad krepi. Ajde, brže, brže kod kapije!

0: Останься!
1: Останься!
2: Šta je Đuka? Kakva je to gužva? Vlado, diži most! Koliko ti treba da srušiš most?
3: 2 minuta.
2: Diži ga odmah u vazduh.
3: Inženjerci, za mnom!
4: Ali zašto, pobogu, brate, zašto? Zar smo zato prešli 300 kilometara i vukli ranjenike, da bismo ga sada porušili? Zašto da ga srušimo? Odgovori mi!
2: Zato što moramo da se vratimo natrag na sever. Bolnica u Ščitu je ugrožena, Nemci na nju navaljuju. Pa oto do Donje planine nadiru četnici. Hoće da nam udare s leđa, moramo srušiti most.

0: Ih, taba ne vam ljubi. Pa ja ostao živ i zdrav zahvaljujući vama. Opa. Ajmo.
1: A jel, Niđo, jel to tvoj puško mitraljez?
0: Nije nek svetog Ignjatija bogonosca.
1: A bil mi pokazao kako se njime rukuje?
0: Vidi pašćeta kako se razjunačilo. Drugi put, kolega Lazare, kad bude više vremena.
2: A ima li tenkova na cesti?
0: Ima, nađe se.
1: A bojiš li se ti tenkova?
0: Pa ovaj, onako, gadno ga vidjet kad počne da rže uzbrdo.
2: A kaže da djavo na njemu ima naslikan.
0: Pravi djavo, majka ti pjevala.
1: A imate li vi bacače, a?
0: Vidite njega kako me ispitkuje. Daj mi ti torbu. I ti. Ti deli on imao kajeta, nijednu nije si proslovio. O čem razmišljaš kad si mi se tako umudrio?
3: Povedi me s tobom.
0: Ma, ajde, dijete. Nosite belaj, tamo se bolani puca.

0: zezno si žandar. Svaka ti čast, dečka.
1: Pa tvoja sam škola, Kent.
0: Moja škola.
1: I?
0: Šta je?
1: Koliko su ti platili?
0: Ma šta su me platili? Ništa. 100.000 imam. Neke namirnice. Lovu sam morao odmah da dam bati Jegulje. Istapiralo me neko njegovo društvo u jednoj partiji. Makaze, mislim, očigledno to. A klopu sam smazao. Mislim da ima još malo mermelade. Hoćeš? Samo nema panje.
1: Znači, za malo mermelade.